0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 6 i 12 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Mira Muminović.
2: Radio Zenica.
3: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Dobrodošli, naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.
2: Možda

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 6 i 12 na jugu zemlje do 16, najviša dnevna, između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Mira Muminović.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šapuće i

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 6 i 12 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Mira Muminović.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
3: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
4: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
5: Vi slušate program Radio Zenice.

Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi. Možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić-Leo.

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenice.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 6 i 12 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Mira Muminović.
5: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: marketing. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5,25, bure 25 litara 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
2: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Za svaki predah, kafa sevdah.
0: Marketing.

0: 9 sati.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba, vaš Almi Business Center.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
10: Ja sam Laka, slušajte Radio Zenicu, živjeli!

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 6 i 12 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Mira Muminović.

0: Marketing Minute.
1: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepu liču, uzmeš pelet na 10 rata, ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
2: Marketing.
5: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
6: vaša radio stanica.
5: Please welcome
6: Radio Senica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: 13 sati.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenica u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: 15 sati.
1: Izbori 2026. godine. Neposredna obraćanja.
2: Ja sam Elmin Šabanović, nosilac liste za zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i obraćam se u ime stranke Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad. Uvaženi građani i poštovane građanke, Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad izrasla iz zajedničke inicijative Kasumović Fuad, nametnuta potrebom za osnivanje novog političkog subjekta. Na samom početku našeg djelovanja, shodno postignutim rezultatima, susjedne općine Zeničko-Dobojskog kantona i šire izrazile su želju da svoje djelovanje, ovaj politički faktor, proširi na njihovu sredinu. Te je tako Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad parlamentarna na svim nivoima vlasti. Na ove izbore izlazimo sa kandidatima na listama koji su prepoznatljiva kombinacija ideje i ekspeditivnosti realizacije iste. Na ovim izborima zastupljeni smo 5 izbornih jedinica, državnoj, 4 federalne i 2 kantonalne. Na političkoj sceni prepoznatljivi smo po odlučnosti, borbi protiv korupcije, radu, realiziranim projektima, te ustrajnosti na pragmatičnom provođenju zdrave politike lišene svakog oblika politikanstva. Zato vas pozivamo da na izborima podržite Bosansko-Hercegovačku inicijativu Kasumović Fuad i njene kandidate, ljude koji svojim radom, znanjem i zalaganjem žele izgraditi bolju i pravedniju Bosnu i Hercegovinu. Nastavimo odgovorno, odlučno i hrabro.
1: Izbori 2026. godine. Neposredna obraćanja.
3: Pozdrav svim gledalcima Radio Televizije Zenica. Ja sam Boško Jević. I vjerojatno nisam tipičan političar. Po struci sam informatičar, radim, bavim se poljoprivredom i proizvodnjom, vodim udruženje i organizujem manifestacije. I svaki dan se susrećem sa istim problemom sa kojim se susreću ljudi širom kantona. I upravo zato sam u politici. Jer mislim da je vrijeme da prestanemo samo govoriti šta ne valja. Vrijeme je da počnemo da govorimo kako ćemo nešto popraviti. Kada govorimo o privredi, meni je dovoljno reći da ćemo stvoriti bolji poslovni ambijent. Hajde da napravimo sistem u kojem čovjek koji želi otvoriti firmu ne mora obilaziti 10 do 20 kancelarija i skupljati 20 i 30 papira. Digitalizujemo postupke. Povežimo institucije. Napravimo jedno mjesto na kojem će poduzetnik završavati svoj posao. Kada govorimo o poljoprivredi, nemojmo je posmatrati samo kroz posticaje. Poljoprivredniku treba pomoći da proizvede, da preradi i na kraju da svoj proizvod proda. Ruralni razvoj nije socijalna kategorija. Ruralni razvoj je privreda. Kada govorimo o obrazovanju, nije dovoljno nove zgrade, računari i pametne table ako djecu učimo po programa koji prati vrijeme u kojem živimo. Znanje, stručnost i rad ponovo moraju imati vrijednost. A kultura nije trošak. Kultura je identitet jednog grada i jednog društva. Zenica mora biti grad u kojem se stvara, govori i misli slobodno. Nećemo obećavati da politika može riješiti svaki problem. Ne može. Ali može napraviti sistem koji će ljudima neće smetati da rade, stvaraju i napreduju. Želim Zeničko-Dobojski kanton iz kojeg mladi neće morati da odlaze da bi normalno živjeli. Kanton u kojem vrijedi otvoriti firmu, zasaditi voćnjak, završiti fakultet, obnoviti porodicu i napraviti nešto svojim rukama. I možda najvažnije, želim politiku koja neće ljudima stalno objašnjavati zašto nešto ne može. Godinama slušamo, nema novca, nije nadležnost, nije vrijeme, ne može. Ja mislim da je vrijeme da možemo, da počnemo postavljati druga pitanja. Kako može? Jer institucije postoje zbog ljudi, a ne ljudi zbog institucija. Ja sam Boško Jefić, kandidat naše stranke za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. I vjerujem da možemo napraviti kanton u kojem ćemo raditi, stvarati i slobodno živjeti.
1: Izbori 2026. godine. neposredna obraćanja.
0: Poštovani građani Zeničko-Doboljskog kantona, najsrdačnije vas pozdravljam u ime Socijaldemokratske partije BiH, odnosno kantonalne organizacije SDP BiH Zeničko-Doboljskog kantona. Pred nama su opći izbori koji će se održati u nedjelju 4. oktobra 2026. godine. SDP BiH izlazi na izbore za sve nivoje vlasti. Mi ne tražimo vlast radi vlasti, tražimo vašu podršku da nastavimo sve ono dobro što smo radili protekle 4 godine. S ponosom ističemo rezultate koje smo postigli. Kada u pitanju kantonalna organizacija SDP Zeničko-Doboljskog kantona, pred vas izlazimo sa snažne 4 liste na svim nivoima. Od vas tražimo podršku da vlada Federacije BiH nastavi raditi u korist svih kategorija društva, penzionera, radnika, mladih, socijalno ugroženih, mladih porodica i naših privrednika uz još intenzivniji razvoj infrastrukture. Kada pitam Zeničko-Doboljski kanton, imamo ljude koji su spremni biti nosioci razvoja, imamo potencijal za jaku privredu, znanje i budžet od skoro 800 miliona KM-ova. Zato građanima nudimo više od dosadašnje vlasti, više konkretnih rezultata, a manje praznih obećanja. Naš fokus u ZDK bit će više za porodicu, dostupniji vrtići, podrška roditeljima, kvalitetnije obrazovanje i konkretna pomoć mladim bračnim parovima. Više za zdravlje, kraće liste čekanja, dostupniji specijalistički pregledi i javno zdravstvo dostojno čovjeka koji uredno plaća zdravstveno osiguranje. Više za mlade, stvaranje realnih uslova za ostanak i život ovdje, a ne samo prazne poruke. Više za svakodnevni život, sigurniji putevi, bolji javni prijevoz, čistiji zrak i kvalitetnije javne usluge. Više i transparentnije za radnike i privredu. Više odgovornosti za javni novac, jednak tretman i razvoj svih lokalnih zajednica u kantonu. Ne tvrdimo da ništa nije urađeno, ali tvrdimo da se može i mora više. Javni novac se mora trošiti transparentnije, poštenije i pametnije.

0: za običnog čovjeka. Ovogodišnji izbor se održavaju uz primjenu digitalnih tehnologija, što garantuje poštenije izbore i dodatni je motiv da masovno izađemo na birališta. Izađite na izbore 4. oktobra, dajte svoj glas kandidatima sa liste SDP, BiH i doktoru Denisu Bećiroviću.
1: Izbori 2026. godine. Neposredna obraćanja.
2: Poštovani građani Zenci i Federacije Bosne i Hercegovine, ja sam Rusmir Isak, kandidat Snage naroda, Ramo Isak, na predstojećim općim izborima za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Izborna jedinica 5 broj 2. Kao rukovodilac KPZ-a Zenca godinama radim u sistemu u kojem odgovornost nije samo riječ, već obaveza da se donese odluke i da se iza svog rada ostave konkretni rezultati. U proteklom periodu radio sam na unapređenju sigurnosti, uslova rada i realizaciji brojnih važnijih projekata. Obnovljene su zgrada uprave i kapije 1. Unapređen je prostor na peharama, a formirana je i opremljena specijalna policijska jedinica. Ti rezultati za mene predstavljaju dokaz da se uz dobar plan, kvalitetnu organizaciju, odgovornost i ljude koji žele raditi mogu napraviti ozbiljne promjene. To iskustvo želim prenijeti na širi nivo i zalagati se za pitanja koja su važna za Zenicu i cijelu Federaciju Bosne i Hercegovine. Razvoj privrede, nova radna mjesta, podršku domaćoj proizvodnji i poljoprivredi, bolju infrastrukturu, veću sigurnost i efikasnije institucije. Posebnu pažnju želim posvijetiti mladim ljudima. Vrijeme je da nova generacija snažnije uđe u javni politički život sa novom energijom, novim idejama i spremnošću da preuzme odgovornost. Ne možemo mladima samo govoriti da ostanu u Bosni i Hercegovini, moramo stvarati uslove da ovdje rade, unapređuju, riješe stambeno pitanje, osnuju porodicu i planiraju svoju budućnost istovremeno. Moramo stvarati bolji ambijent za ljude koji proizvode, investiraju i zapošljavaju. Zenca ima potencijal, federacija ima potencijal. Naš zadatak je da potencijal pretvorimo u konkretne projekte, razvoj i bolji život svih građana. Želim spojiti iskustvo koje sam stekao kroz rukovođenje i rad i odgovornost sa energijom i novim idejama koje donosi nova generacija. Zato vas pozivam da na predstojećim izborima podržite rad, mladost, iskustvo i odgovornost. Hvala vam na pažnji.
1: Izbori 2026. godine. Neposredna obraćanja.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama je registrovan i slab snijeg. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 7, Sokolac 8, Sarajevo i Srebrenica 11, Bugojno 12, Drvar, Livno i Zvornik 14, Jajce i Tuzla 15, Bihać, Bijeljina, Doboj, Trebinje i Zenica 16, Mostar, Prijedori i Sanski most 18, Banja Luka 19 stupnjeva. Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 5 i 11 na jugu zemlje do 15 na najviša dnevna, između 15 i 21 na jugu zemlje do 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Radio

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Bihramk, stanje na cestama.
1: Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana očekuje se i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Marketing minute.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvoseća. Daš lijepu liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvoseća certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
8: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoći dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Kad se spuste zavjese,

danas pogleda, sjaj za koji živimo, preći ćemo sve, rijeke što nas dohvate, duboke,

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama je registrovan i slab snijeg. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 7, Sokolac 8, Sarajevo i Srebrenica 11, Bugojno 12, Drvar, Livno i Zvornik 14, Jajce i Tuzla 15, Bihać, Bijeljina, Doboj, Trebinje i Zenica 16, Mostar, Prijedor i Sanski most 18, Banja Luka 19 stupnjeva. Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 5 i 11 na jugu zemlje do 15 na najviša dnevna, između 15 i 21 na jugu zemlje do 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg marku 45, višle Vudi 125 grama super cijena 1 km, vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml 3,95, bref osvježivač za WC školjku senzacija marku 95, vaš robot.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
4: Za svaki predah kafa se vdah.
0: Marketing.
5: Radio Zenica.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama je registrovan i slab snijeg. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 7, Sokolac 8, Sarajevo i Srebrenica 11, Bugojno 12, Drvar, Livno i Zvornik 14, Jajce i Tuzla 15, Bihać, Bijeljina, Doboj, Trebinje i Zenica 16, Mostar, Prijedori i Sanski most 18 i Banja Luka 19 stupnjeva. Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 5 i 11 na jugu zemlje do 15 najviša dnevna, između 15 i 21 na jugu zemlje do 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.
2: Ja sam Harim Natahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana očekuje se i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: U Robotu je počela nova gataluška ponuda, izdvajamo. Pavla Cavitalia 850 grama, 4,55. Salame Extra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Candy 220 grama, 3,95. Mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95. Više na robot.ba.
0: Marketing.

0: Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama je registrovan i slab snijeg. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 7, Sokolac 8, Sarajevo i Srebrenica 11, Bugojno 12, Drvar, Livno i Zvornik 14, Jajce i Tuzla 15, Bihać, Bijeljina, Doboj, Trebinje i Zenica 16, Mostar, Prijedori i Sanski most 18 i Banja Luka 19 stupnjeva. Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 5 i 11 na jugu zemlje do 15 najviša dnevna, između 15 i 21 na jugu zemlje do 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
2: Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana očekuje se i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Ja sam Peđa Jovanović, vi slušate Radio Zenicu.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: 19 sati.
1: Klopu Evropske noći istraživača, manifestacije koja se istovremeno održava u 25 zemalja. BH Zmajev večera započinju novo izdanje Lige nacija. Izabranici Sergeja Barbareza odigraće 4 utakmice u 11 dana. Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti.
2: Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici Mrkog uglja Zenica provela su i treću noć u domu rudara gdje štrajkuju glađu zbog neisplaćenih plaća. Zenički rudari još čekaju konkretnu informaciju o realizaciji najavljene financijske pomoći, odnosno otvaranju računa kod poslovne banke na koji bi trebala biti prebačena sredstva Svjetske banke namijenjena ovom rudniku. Očekuje se da se tokom dana o tome oglasi i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. Predsjednik sindikata RMU Zenica Nedžad Duraković kazao je da se zdravstveno stanje rudara uprkos iscrpljenosti za sada drži dobro i nadaju se lijepim informacijama.
3: Zdravstveno stanje naših kolega i komarata ovdje koji se nalaze u štajku glađu još uvijek u granicama dobrog zdravlja, a tako i ono što očekujemo danas, znači tokom dana je se zvanično potvrda da nam je račun otvoren, što je bio, bukvalno kažem, predzadnji ili zadnji korak za prebacivanje novaca koji bi se izvršili za isplatu plata. Mi želimo otvoren račun danas i kažem što bržu isplatu plata. Činjenica da smo možda bili prije 40-ak dana i nešto zatvoreno u jami pokazuje, evo danas smo u ovom načinu borbi, pokazuje da ovdje se konstantno, kažem, borimo za naša prava, za koja mislimo da imamo, a to su prava na primanje plate. Kažem, ovo je čin trenutno koji obavljamo očajnički, zaista da se ukaže na da jednostavno nakon nekih 100 dana, 120 bez isplate, jednostavno ovaj rudnik, to ovi ljudi mogu više funkcionisati.
2: Da podsjetimo, sindikat kao osnovni uslov za prekid štrajka traži isplatu najmanje 2 od ukupno 4 neisplaćene plaće. RMU Zenica već duže vrijeme ne proizvodi ugalja, preostale 2 jame Raspotoči i Stara jama nalaze se u procesu zatvaranja, dok iz njih se trenutno izvlači preostala oprema koja bi trebala biti prodata RMU Kreka u Tuzli. Rudari koji su još angažovani u Zenici, osim poslova vezanih za izvlačenje opreme, obavljaju i redovne inspekcijske poslove, kao i poslove otplinjavanja i ispumpavanja vode iz jamskih objekata.
4: Učenici i nastavnici Zeničke mješovite srednje industrijske škole priredili su danas poseban program u sklopu Evropske noći istraživača. Manifestacije koja se istovremeno održava u 25 zemalja i više od 400 gradova širom Evrope, među kojima je i Bosna i Hercegovina i njenih 13 gradova. Na ovaj način otvoren je prostor za susrete sa istraživanjima iz oblasti svemira, robotike, vještačke inteligencije, biodiverziteta, zdravlja, inženjerstva i brojnih drugih područja. A tako je bilo danas i u Zeničkoj mješovitoj srednjoj industrijskoj školi, koja je ove godine prvi put izabrana za partnera u projektu Evropske noći istraživača, koji povezuje istraživače, učenike, studente, ali i građane kroz eksperimente, radionice i izložbe. Program je realizovan kroz izložbeni takmičarski dio, navodi direktor ove škole.
5: U prezentativnom dijelu našim učenicima osnovnih škola, ona kao i šire građanstvo, prezentovat će se neki naučni radovi koji su naši učenici u laboratorijima kao i radionicama napravili, u kojem će imati priliku da se upoznaju sa radovima naših učenika i da se naravno upoznaju iz bližeg ugla sa naukom. Naravno, ideja ovog samog projekta Evropske noći istraživača jeste da se poveća ljubav prema nauci, kako bi našim mladim budućim naučnicima stvorili uslove da se oni kroz svoje ideje, idejna rješenja, dali odgovore na ono što će nama povećati kvalitetu našeg života u budućnosti.
4: Takmičarski dio odvijao se iz oblasti robotike i hemijsko-tehnološke struke. U okviru hemijske struke predstavljeni su eksperimenti, sajam prirodne kozmetike, kao i rad hemijske laboratorije. Rudarska i geološka struka prezentovala je izložbu stijena i minerala, učeničke radove, ali i omogućila posjetiocima da uzorke posmatraju pod mikroskopom i lupom, dok su učenici mašinske struke demonstrirali put od ideje i modeliranja do konačnog proizvoda putem 3D printa, a izložili su i 3D printane modele i dijelove kao i učeničke projekte. Neki od učesnika Evropske noći istraživača u Zeničkoj mješovitoj industrijskoj školi rekli su nam nešto više o svom učešću, potvrđujući da im sve to puno znači, jer mogu prezentovati dio onoga što su naučili kao i dio vlastitih vještina.
0: Mi smo hemijski tehničari u farmaceutskoj proizvodnji i mi to predstavljamo, eksperimente razne. Imamo isto tako dva učenika koji predstavljaju robote i koji će to prikazati. Pa to je za nas posebno jer svi tu učestvujemo i jednostavno svi volimo da budemo u bilo kakvim sekcijama, predstavama i to je za nas baš posebno.
6: Danas sam došao ovdje, prezentujem projekat svog tima, tačnije ARES, što znači Advanced Rescue and Exploration System. Njegov zadatak je da nakon ruševina i sličnih prirodnih nepogoda traži zarobljene ljude i tako učini potragu sigurnijom za spasitelje. Ovo je jedan značajan događaj za učenike, pošto pruža mogućnost da predstavimo svoje projekte i ideje.
4: Manifestacija je nosila poseban značaj i za zeničke osnovce koji su pred izborom srednje škole, jer su mogli sami da se uvjere šta se sve u mješovitoj srednjoj industrijskoj školi uči i radi, ali i da razgovaraju s učenicima i nastavnicima, te tako se upoznaju sa zanimanjima za koja se mogu obrazovati u ovoj školi.
7: Melodije duše, romske suze, naziv je koncerta koji će 30. septembra biti održan u Velikoj sali Bosanskog narodnog pozorišta. Priprema ga gradski hor Kasiopeja u saradnji sa udruženjem Roma, Romanije Aske ili Romske suze iz Zenice. U više od 12 godina postojanja hor Kasiopeja njeguje tradiciju i duhovnu muziku svih naroda u Bosni i Hercegovini. Svečanosti povodom Bajrama, Božića ili Uskrsa nezamislive su bez njihovih koncerata. Za svoj rad nagrađeni su pobjedom mira koju dodjeljuje Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine. I sve te godine, kaže Branka Čondrić, predsjednica Kasiopeje, uz par sporadičnih melodija potpuno smo zanemarili Rome i njihovu predivnu muziku. Zbog toga, dodaje ona, osjećamo kajanje. I zato ćemo se, zahvaljujući inicijativi profesorice Aldine Ahmić, ovim koncertom iskupiti za taj propust.
8: Mi znamo da mi to možemo. Mi znamo da znamo da imamo kvalitet među našim članicama, kvalitet među našim bendom, da imamo prelijepe melodije romske, koje su melodije duše i romske suze. I to smo fino objedinili, napravili, pozvali gošće iz Skaknja, pozvali mlade nade, a i to nam je u opisu našeg grada, da uvijek i uvijek dajemo šansu mladim ljudima i sastavili jedan koncert od 12 prelijepih romskih muzika.
7: Gosti koncerta bit će članovi hora Kulturno-umjetničkog društva Fadil Dogdibegović Dikan iz Skaknja, koje multietničko i u svom repertuaru ima i romske pjesme.
9: Zastupljeni su svi od 7 do 77 godina, tako isto, znači, gledamo uvijek da imamo i muških imamo u horu, mi smo mješoviti hor i drago nam je zaista što smo dobrodošli u vašu Zenicu i dobrodošli u hor Kasiopeja. Jako smo lijepo primljeni, imamo zajedničku horovođu profesorcu Aldinu Aganović, imamo od

0: rado pomažem ovom projektu i jedva čekam da nastupimo tog datuma i da pokažemo šta smo se navježbali.
1: Pored gradskog hora Kasiopeja na koncertu će nastupiti i vokalna grupa Kasiopeja. Hor Kuda Dikan Iskaknja uz muzičku pratnju benda profesora osnovne muzičke škole Zenica i gosta na harmonici Darisa Abdulovića. Pored Hanada Čehverovića, solisti su Jadranka Tepić, Hanah Žerić, Edin Imširević i Farah Hasanović. Ulaz na koncert bit će besplatan.
2: Pitanje o tome smiju li se dva lijeka uzimati zajedno, šta uraditi kada terapija izazove neželjenu reakciju ili koliko dugo koristiti određeni preparat, za mnoge građane završava na istom mjestu, u apoteci. Upravo 25. septembar, Svjetski dan farmaceuta, prilika je da se pogleda koliko se u zdravstvenom sistemu koristi stručni potencijal ljudi kojima se pacijenti svakodnevno obraćaju za savjet o lijekovima, terapiji i vlastitom zdravlju. Farmaceuti su među najdostupnijim zdravstvenim profesionalcima. Za razgovor s njima najčešće nije potrebna prethodna najava, a pitanja koja dobijaju sve su kompleksnija. Pacijenti koriste više lijekova istovremeno, terapije su složenije, raste broj hroničnih bolesti, dok internet i društvene mreže donose ogromnu količinu zdravstvenih savjeta, čiju je pouzdanost često teško procijeniti. Između lijeka i pacijenta u takvim okolnostima farmaceut ima važnu ulogu u pravilnoj i sigurnoj primjeni terapije. Procjena mogućih interakcija, prepoznavanje problema u načinu korištenja lijeka, savjetovanje o terapiji i upućivanje pacijenta ljekaru kada je to potrebno, dio su svakodnevnog rada u apotekama. Pacijent često prvo dođe farmaceutu jer mu je dostupan i jer očekuje stručan i jasan odgovor. Taj razgovor može biti veoma važan za pravilnu primjenu terapije, prepoznavanje mogućeg problema ili odluku da se pacijent uputi ljekaru, kaže Marin Crnogorac, predsjednik komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine. Upravo zbog takvog neposrednog kontakta sa pacijentima, uloga farmaceuta posljednjih godina sve češće se posmatra u širem kontekstu zdravstvene zaštite. U brojnim zdravstvenim sistemima farmaceuti su snažnije uključeni u praćenje terapije, prevenciju, savjetovanje pacijenata i programe usmjerene na racionalnu upotrebu lijekova. Struktura se mijenja i u Bosni i Hercegovini postoji prostor da se ta stručna uloga jasnije definiše i bolje koristi. Postojeći propisi prepoznaju niz odgovornosti farmaceuta, ali razvoj struke i potrebe pacijenata otvaraju pitanja treba li zakonski i organizacioni okvir dalje prilagođavati savremenoj farmaceutskoj praksi. Farmaceuti već imaju znanje, odgovornost i svakodnevni kontakt sa velikim brojem pacijenata. Važno je da razvoj propisa prati razvoj struke i da se preciznije definišu usluge kroz koje farmaceut može dati još veći doprinos zdravstvenoj zaštiti, ističe Crnogorac. Takav pristup mogao bi značiti bolju podršku pacijentima, sigurniju primjenu terapije i efikasnije korištenje postojećih zdravstvenih kapaciteta. Svjetski dan farmaceuta zato otvara jednostavno ali važno pitanje. Ako već imamo stručnjake kojima se pacijenti svakodnevno obraćaju i znanje koje može unaprijediti ishod liječenja, koristimo li ga dovoljno?
3: Pregled aktuelnih dešavanja na sportskim terenima slijedi u nastavku Zenica Infa. Ostanite uz nas.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras počinje nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija. Zmajevi u prvom kolu B divizije gostuju selekciji Poljske, a utakmica u Varšavi počinje u 20:45. Glavni sudija je Grk Anastasios Papetrou. Prenosit će 75 kanala i platformi u svijetu. Barbarez je u oči utakmice naglasio važnost zajedništva, dok je Tarik Muharimović poručio da su Zmajevi detaljno analizirali način igre Poljske. Barbarez neće moći računati na Baždara i Lukića. Poljaci su bolje rangirani i skuplji od Zmajeva, ali selektoru Barbarezu to puno ne znači. Rekao je da Zmajevi imaju ambicije jer su apetiti skočili nakon svjetskog prvenstva, te da će utakmicu ući hrabro uz respekt protivnika, ali da će gledati svoje šanse. Pa sretno Zmajevi. Košarkaški ženski klub Čelik BH Telekom u nedjelju će u gradskoj arijeni Husein Smajlović organizovati 16. memorijalni košarkaški turnir Amna Fazlić 2026 posvećen čuvanju uspomene na Amnu Fazlić. Ovogodišnji memorijal će okupiti košarkašice različitih uzrasnih kategorija, a tokom današnje preskonferencije saopšteni su i ostali detalji uz poziv ljubiteljima košarke da od 15 sati budu u areni, jer ovdje nije riječ samo o košarci, utakmici i rezultatu, već u jednoj mladoj djevojci koja je prerano izgubila svoj život.
5: Što

0: Tiče i priprema, djevojke su tu u punom pogonu, kompletna ekipa je u punom pogonu od augusta mjeseca, ali djevojke koje su tu iz Zenice, one već treniraju od juna mjeseca, tako da su pripreme teku onako kako treba, izuzev mali sitnih povreda, odnosno problema sa gripom i prehladama, sve u najboljem redu. I što se tiče turnira ovdje, to će nam doći kao odlična probna utakmica, da vidimo gdje tačno stojimo sa ekipama iz lige, pogotovo play-off koji će tu da bude otprilike u nekom rangu u borbi za gornji dio tabele, i to će da bude jedna odlična provjera za nas pred početak sezone.
1: Ovaj put nije riječ samo o košarci, utakmici i rezultatu, riječ je o jednoj mladoj djevojci koja je prerano izgubila svoj život. Mislim da je najljepši način da se prisjetimo naše Amne kroz ono što je i ona voljela, to jeste kroz samu košarku. I u to ime, mogu ime cijelog kluba da kažem da ćemo ovaj put izaći na teren, dati sve od sebe, igrati svim srcem, baš iz poštovanja prema našoj Amni, njenim roditeljima i svim ljudima koji su poznavali i voljeli Amnu. S druge strane, utakmica, kao što je trener i rekao, doći će jako dobro za cjelokupnu ekipu, kako za trenera, tako i za same igračice, da potvrdimo trenutnu formu, da vidimo u kojem smo trenutno stanju i koje greške treba da popravimo prije početka same sezone, kako bismo istu spremni dočekali. Također, iskoristila bih na samom kraju i priliku da pozovem sve navijače i ljude dobrog srca da dođu, podrže ovu manifestaciju i da se zajedno s nama sjete još jednom Amni.
2: Turnir će otvoriti klubovi za jedan lige, Čelik i Sarajevski play-off. Nakon njih igraće kadetkine Čelika, Jorlovika i Žepča, a na kraju će na parkit izaći seniorke Čelika i play-offa. Ekipama će ovaj turnir biti i dobra provjera formi pred početak takmičarske sezone. Dakle, u nedjelju u gradsku arenu, jer na ovom turniru nije riješ samo košarci, utakmici i rezultatu, već o sportskom druženju u znak sjećanja na jednu mladu sugrađanku koja je prerano izgubila svoj život.
3: Vremenske prilike koje nas očekuju sutra, naš je naredni sadržaj. Slijedi vremenska prognoza.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima tokom prijepodneva, te sa snijegom na vrhovima planina. Tokom dana uslijedio je postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura kretala se od 12 do 18, na jugu zemlje do 22 stepena. Sutra će u Bosni prijepodne biti umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11 stepeni, na jugu zemlje do 15, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stepena. Biometeorološka prognoza je lošija u odnosu na protekli period. Djelimično zahlađenje praćeno padavinama kod meteoropata će uzrokovati jačanje tegoba. Hronični bolesnici trebaju biti oprezni, naročito astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je reducirati aktivnosti te posvetiti pažnju adekvatnom odjevanju i zaštiti od nižih temperatura tokom jutra i večeri, kada će se povećati sadržaj vlage u zraku. U Hercegovini toplije i malo ugodnije.
1: Na samom kraju pogledajte i izvještaj BiH-a o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana očekuje se i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-a, Ksenija Selimović.
1: Gledali ste još jedno izdanje Zenica Info. Hvala vam na povjerenju i ugodno večer vam želim.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako ćete glasati ako ste birač u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Ako imate entitetsko državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dobit ćete 3 glasačka listića. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatsku listu na kojoj se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše 3 kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Pozdrav svima, ja sam Sara, imam 18 godina.
1: A ja sam Dino, imam 30 godina.
0: Emisija počinje upravo ovako, velikim razlikama generacija.
1: Nekada
0: i sada.
1: Provešćemo vas kroz različite teme, različiti godišta. I upravo zato smatramo da će se svako pronaći u nekom sadržaju današnje emisije.
0: Podsjetit ćemo stare generacije kako je nešto nekada bilo. Mlade ćemo upoznati, ali i ukazati na promjene koje se desile u proteklim desetljećima.
1: U nastavku, kratki prikaz onoga što smo vam pripremili.
2: Zenička kupališta kao omiljena mjesta susreta nekada i sad. Muzika, univerzalni lijek za sve generacije. Skejterska kultura, urbana disciplina u tihom preživljavanju. 90. su ponovo tu, vraćaju nam se omiljeni modni trendovi.
0: Prvi prilog najbolje govori o tome što smo vam predstavili u najavi. Druženja mladih u Zenici su se do danas uveliko promijenila.
1: Razvoj digitalnih medija, čitajte mobitela, je veoma uticao na druženja mladih širom svijeta.
0: U narednom skeču ćemo vam prikazati kako smo se prije, a kako se sada družimo sa svojim prijateljima.
3: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija. Vi slušate Radio Zenicu.

0: Hvala puno!
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
4: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
5: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Povodom predstavljanja idejnog projekta kantonalne bolnice u Zenici, reagovala je Behija Kulović, zastupnica naše stranke u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Podsjetila je da je prije 4 godine tokom izborne debate pred opće izbore slušala obećanja kandidata stranke koja je tada, kao i danas, dio vladajuće većine u Zeničko-Dobojskom kantonu o rješavanju katastrofalnog stanja u kantonalnoj bolnici Zenica i izgradnji nove bolnice. Tada sam vjerovala tom obećanju. Vjerovala sam da nije moguće da bolnica bude samo izborni projekat, a pacijenti izborni rok, navela je Kulović. 4 godine kasnije, kako ističe, stanje se nije promijenilo na bolje. Tek je prije nekoliko dana u Zenici predstavljen idejni projekat nove bolnice, iako su, kako navodi, zastupnici u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona ranije sa skupštinske govornice uvjeravani da projekat već odavno postoji. O tajmingu neću, toliko je očigledan da bi bilo šta što bih o tome rekla bilo deplasirano, poručila je Kulović. Članovi političke organizacije Pokret, predvođeni Alenom Kapkovićem i Jadanom Šabanijem, boravili su u naselju Trepče kod Tešnja, gdje su kroz razgovor i druženje sa mještanima razgovarali o njihovim potrebama, problemima i mogućnostima za unapređenje života u ovoj mjesnoj zajednici. Najvažnije nam je biti među ljudima, čuti njihove probleme i razgovarati otvoreno o konkretnim rješenjima. Trepča zaslužuje pažnju i odgovoran odnos, poručio je Adnan Šabani. Alen Kapković je istakao da će Pokret nastaviti raditi direktno sa građanima. Ne želimo politiku iz kancelarija, želimo biti na terenu, slušati ljude i zajedno sa njima tražiti rješenja za njihove sredine, kazao je Kapković. Radakovo i Crkvice među najbrojnijim naseljima Zenice bili su mjesto okupljanja brojnih građana na predizbornim skupovima bosansko-hercegovačke inicijative Kasumović Fuad. Pred građanima Radakova i Crkvica govorili su kandidati za sve nivoje vlasti. Prisutnima se obratila i Mija Pojskić, kandidatkinja za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona, u čijem fokusu obraćanja je bila odgovornost prema građanima i potreba da se javni interes zastupa konkretno. Javni interes se ne brani velikim riječima, reklamama, jeftinim političkim floskulama. Brani se znanjem, i to ne onim kupljenim, brani se poštenjem, radom i preuzimanjem odgovornosti. Obratila se Jazra Šabanović, kandidatkinja za Skupštinu Zedo kantona, koja je prisutnima poručila da ima posla sve dok postoji potreba za uređenjem infrastrukture i boljim uslovima za život, te da je upravo zbog toga važno nastaviti sa kontinuiranim radom i konkretnim rezultatima. Kandidat Demokratske fronte za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Slaven Kovačević, kandidati DF-a za državni parlament Vlatko Glavaš i Miro Lazović, kandidat za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona Goran Bulajić, kao i drugi kandidati DF-a sa područja kantona razgovarali su sa građanima i simpatizerima Demokratske fronte u Maglaju. Slaven Kovačević je poručio da je spreman da državu Bosnu i Hercegovinu brani do posljednjeg dana i da je njegov cilj da trasira put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i NATO-u. Rekao je da se borba za Bosnu i Hercegovinu vodi oko kandidata za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, jer ako u predsjedništvo uđu Darijana Filipović ili Zdenko Lučić, Bosna i Hercegovina gubi 2-1. U tom slučaju, naglasio je Kovačević, Dodik bi bio pomilovan, osnažen i to bi bilo neizvjesno za budućnost zemlje. Optužio je trojku da nije imala hrabrosti da uhapsi Dodika i tako stavi tačku na njegovu politiku. Ali, zaključuje Kovačević, bitno je da DF bude što jači u svim parlamentima, kako bi bila institucionalni štit u borbi protiv neprijatelja države. Gradski odbor Socijaldemokratske partije Zenica organizovao je sinoć centralni predizborni skup u sklopu kampanje za opće izbore 2026. godine. Pred velikim brojem članova i simpatizera stranke predstavljeni su kandidati za sve nivoje vlasti te upućene poruke biračima da pogledaju šta je rezultat rada SDP-a u proteklom mandatu i ukažu im povjerenje i u narednom mandatnom periodu od 4 godine.
2: Siguran sam kako možemo svjetla obraza izaći pred građane i govoriti o svojim rezultatima, onome što smo uradili, koliko smo uradili. Preuzimamo obavezu prema građanima Bosne i Hercegovine da u narednom mandatnom mandatu dođemo do minimalne plate 1500 konvertibilnih maraka, odnosno do penzije od 1000 maraka. Naravno da to nije jednostavan cilj, nije ni lako postići, ali na osnovu svega onoga što smo radili u ovom periodu iza nas, mislim da nam se može vjerovati.
1: Banket salon hotela Zenica sinoć je bio premali da primi sve zainteresovane za predizborni skup SDP-a, što predsjednika ove partije raduje i daje mu nadu pred predstojeće izbore.
3: Što se tiče ukupnog dojma sa skupova, mislim da će SDP povećati rezultat i da ćemo biti faktor
2: bez kojega se neće moći formirati buduća vlast.
1: SDP Zenica izlazi sa kandidatima na svim nivoima vlasti i očekuju povjerenje građana kako bi nastavili započete procese. Jučer je održan još jedan politički skup bosansko-hercegovačke inicijative Kasumović Fuad, koji je okupio članove i simpatizere ove političke opcije iz mjesnih zajednica Rasputočije Lašva. Na ovim predizbornim skupovima glavne teme bile su aktivnosti provedene u proteklom periodu, kao i planovi za budućnost, te rad ove političke opcije čiji zadatak je uljepšati život građana u njihovim mjesnim zajednicama kako bi vodili život dostojan čovjeka u 21. vijeku. Govoreći o ravnomjernom razvoju svih mjesnih zajednica, kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Vernes Menzilović, istakao je važnost stvaranja jednakih uslova života za sve građane, bez obzira na to žive li u gradu ili na selu. Mi nastojimo da izbrišemo liniju između sela i grada, dakle, želimo da uslove života u svakoj mjesnoj zajednici prilagodimo i upotpunimo tako da svako naše selo izgleda kao mala čaršija.
0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
3: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
2: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče, nemoj da...

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: 23 sata.
1: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
2: Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Povodom predstavljanja idejnog projekta kantonalne bolnice u Zenici reagovala je Behija Kulović, zastupnica naše stranke u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Podsjetila je da je prije 4 godine tokom izborne debate pred opće izbore slušala obećanja kandidata stranke koja je tada, kao i danas, dio vladajuće većine u Zeničko-Dobojskom kantonu o rješavanju katastrofalnog stanja u kantonalnoj bolnici Zenica i izgradnji nove bolnice. Tada sam vjerovala tom obećanju. Vjerovala sam da nije moguće da bolnica bude samo izborni projekat, a pacijenti izborni rok, navela je Kulović. 4 godine kasnije, kako ističe, stanje se nije promijenilo nabolje. Tek je prije nekoliko dana u Zenici predstavljen idejni projekat nove bolnice, iako su, kako navodi, zastupnici u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona ranije sa skupštinske govornice uvjeravani da projekat već odavno postoji. O tajmingu neću, toliko je očigledan da bi bilo šta što bih o tome rekla bilo deplasirano, poručila je Kulović. Članovi političke organizacije Pokret predvođeni Alenom Kapkovićem i Jadanom Šabanijem boravili su u naselju Trepče kod Tešnja, gdje su kroz razgovor i druženje sa mještanima razgovarali o njihovim potrebama, problemima i mogućnostima za unapređenje života u ovoj mjesnoj zajednici. Najvažnije nam je biti među ljudima, čuti njihove probleme i razgovarati otvoreno o konkretnim rješenjima. Trepča zaslužuje pažnju i odgovoran odnos, poručio je Adnan Šabani. Alen Kapković je istakao da će Pokret nastaviti raditi direktno sa građanima. Ne želimo politiku iz kancelarija, želimo biti na terenu, slušati ljude i zajedno sa njima tražiti rješenja za njihove sredine, kazao je Kapković. Radakovoj crkvice među najbrojnijim naseljima Zenice bili su mjesto okupljanja brojnih građana na predizbornim skupovima bosansko-hercegovačke inicijative Kasumović Fuad. Pred građanima Radakovoj crkvica govorili su kandidati za sve nivoje vlasti. Prisutnima se obratila i Mija Pojskić, kandidatkinja za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona, u čijem fokusu obraćanja je bila odgovornost prema građanima i potreba da se javni interes zastupa konkretno. Javni interes se ne brani velikim riječima, reklamama, jeftinim političkim floskulama. Brani se znanjem, i to ne onim kupljenim, brani se poštenjem, radom i preuzimanjem odgovornosti. Obratila se Jazra Šabanović, kandidatkinja za Skupštinu Zedo kantona, koja je prisutnima poručila da ima posla sve dok postoji potreba za uređenjem infrastrukture i boljim uslovima za život, te da je upravo zbog toga važno nastaviti sa kontinuiranim radom i konkretnim rezultatima. Kandidat Demokratske fronte za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Slaven Kovačević, kandidati DF-a za državni parlament Vlatko Glavaš i Miro Lazović, kandidat za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona Goran Bulajić, kao i drugi kandidati DF-a sa područja kantona razgovarali su sa građanima i simpatizerima Demokratske fronte u Maglaju. Slaven Kovačević je poručio da je spreman da državu Bosnu i Hercegovinu brani do posljednjeg dana i da je njegov cilj da trasira put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i NATO-u. Rekao je da se borba za Bosnu i Hercegovinu vodi oko kandidata za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, jer ako u predsjedništvo uđu Darijana Filipović ili Zdenko Lučić, Bosna i Hercegovina gubi 2-1. U tom slučaju, naglasio je Kovačević, Dodik bi bio pomilovan, osnažen i to bi bilo neizvjesno za budućnost zemlje. Optužio je trojku da nije imala hrabrosti da uhapsi Dodika i tako stavi tačku na njegovu politiku. Ali, zaključuje Kovačević, bitno je da DF bude što jači u svim parlamentima, kako bi bila institucionalni štit u borbi protiv neprijatelja države. Gradski odbor Socijaldemokratske partije Zenica organizovao je sinoć centralni predizborni skup u sklopu kampanje za opće izbore 2026. godine. Pred velikim brojem članova i simpatizera stranke predstavljeni su kandidati za sve nivoje vlasti te upućene poruke biračima da pogledaju šta je rezultat rada SDP-a u proteklom mandatu i ukažu im povjerenje i u narednom mandatnom periodu od 4 godine.
3: Siguran sam kako možemo svjetla obraza izaći pred građane i govoriti o svojim rezultatima, onome što smo uradili, koliko smo uradili. Preuzimamo obavezu prema građanima Bosne i Hercegovine da u narednom mandatu dođemo do minimalne plate 1500 konvertibilnih maraka, odnosno do penzije od 1000 maraka. Naravno da to nije jednostavan cilj, nije ni lako postići, ali na osnovu svega onoga što smo radili u ovom periodu iza nas, mislim da nam se može vjerovati.
2: Banket salon hotela Zenica sinoć je bio premali da primi sve zainteresovane za predizborni skup SDP-a, što predsjednik ove partije raduje i daje mu nadu pred predstojeće izbore.
4: Što se tiče ukupnog dojma sa skupova, mislim da će SDP povećati rezultat i da ćemo biti faktor
0: bez kojega se neće moći formirati buduća vlast.
2: SDP Zenica izlazi sa kandidatima na svim nivoima vlasti i očekuju povjerenje građana kako bi nastavili započete procese. Jučer je održan još jedan politički skup bosansko-hercegovačke inicijative Kasumović Fuad, koji je okupio članove i simpatizere ove političke opcije iz mjesnih zajednica Rasputočije Lašva. Na ovim predizbornim skupovima glavne teme bile su aktivnosti provedene u proteklom periodu, kao i planovi za budućnost, te rad ove političke opcije čiji zadatak je uljepšati život građana u njihovim mjesnim zajednicama kako bi vodili život dostojan čovjeka u 21. vijeku. Govoreći o ravnomjernom razvoju svih mjesnih zajednica, kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Vernes Menzilović, istakao je važnost stvaranja jednakih uslova života za sve građane, bez obzira na to žive li u gradu ili na selu. Mi nastojimo da izbrišemo liniju između sela i grada, dakle, želimo da uslove života u svakoj mjesnoj zajednici prilagodimo i upotpunimo tako da svako naše selo izgleda kao mala čaršija.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
4: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
5: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
2: Vi ste na talasima Radio Zenica.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 5 i 11 na jugu zemlje do 15 na najviša dnevna, između 15 i 21 na jugu zemlje do 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.
3: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.
1: Jedan sat.

kroz emisiju Glas žene. Govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7:30 u premijernom izdanju i nedjeljom od 6:30 u repriznom izdanju.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoći dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretat će se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.
3: Radio Zenica. Zenica. Zenica. Zenica.
4: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipas.ba.

sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.